0: kubere me guapa ila bono kada ona ida o se printa mi na no ile to la ata jemu kadano jemu chalo pego diegi a diai primero que wa con la tiba di die pe ni di gura cho o
1: okay
0: dan na ra tira chi ma tiki le ko na ni gwa gwa ka ki kwa ya kwa ya na ma pe ti ga pa di amen wo di pe na gwa ma be ni ra ke ma di o ku shi ni o ya ai yo mi gwa ko le ko be ma be so di ma pe ka lo le na me di gwa ma be wa dan ma gi ron be ter gwa na ki pe dan ma be ter la do lo je mi ni ko ti den ba ko la ya ka la ya ka ki ba fo ma pe ra ga ma do ya ki yer pe Utara be kone dano kete ni mama biyo Mwana ni put wati ya koko kete ni mama biyo ka loy ni mwane So kape wati ni jemi ni Tien wana biri duwa biri wana bo Wana miri biri duwa biri don Nukare lore Wanyiri ka indi karu wana ku biri duwa Tungi ma biri wana guwa kaka koro biri duwa le Nini ni Tiyane ya uchako chungi yu wa chuli Wanyiri ni kwa uchu ucha amoke ken Bwato vene ista chuli kenyo Wanyiri ka koro chako onyi Ini biri wana idu ni abu wana Mama biru by the mama biru, muka dia itu tak ketuan. Mereka tidak tahu mana ni. Bukan kita kerana mana kita tidak ada. Kita dalam tim mana kita, dan baru kita ini kita melihat tak, kita mak semua ada. Lagi yang terakhir, ena yang dikonon mak nak megua. Ini waktu pun mak konon ni, okey ni. Waktu dah nak konon cari game mak terakhir. Tiada mana ter, kita lima orang petu dan.
1: Right.
0: Tiada mana ter, nunggu cerita kita mencuri mawang wanyo. And mature the pain then change the team affecting Ghana Uganda way. So we are mature could be back on pain and that.
1: Okay.
0: You know why they get my character.
1: And then no. Now, Mego, one for a lock, Makamigi, Iloro, a lock, Mary is talking, Neomira Dano, Kowil, Dioi, Dano Koti, Kere, Kere, Gamente, Tia, Wajene, Kere. Now, Jomuka and Betiga Penyon, any. Kibi meru dana wene kere gamete ko bu kuoro neno dana bichiele kere gano bu tiyu kere kere gano bu wilo kere diyo ima ka megi yao dung diri maya ke meru
0: Pekam denlo kubiri mara loko ni chile bilion niyo chen Kye ima gamete o kero michal biya ni mwa eni mucha kedi mwa biya ni Kota mia chien eni bedo mwa no milio na paro.
1: Okay.
0: Mwa mero na mwa kipna mkate kere. I second quota. Kawa no like billion per bit. Mwadi yaar ni first beneficiary. Kira pidi ya ni yaar megin. Kido kayo na mwa bil wakwa yaar.
1: Okay.
0: Yana hiyo. Kira pidi ya ni yaar megin.
1: Right.
0: Kini yaar di mede. Eta ikani niwar na tiye. Mwa piti diwa mwa dae. Pia lwano wini mwa. Mano ti marakani. Ya hati ya kwa bod mwa kiti kinti ya kwa hindi.
1: Concern money benewa no ki ya gago kuya ma tiro ni Paris chief mukene gen petiga no chente maka megi menu salary jo mukene do ter magario magen pono for example Paris chief me apolchani parish tiga wacho ni enti ken jone enone
0: no gen mate a tarlo Paris chief enone yar ko bin ifit ni district
1: Right. Now, wunu tu te matek tuwa luki lukuri ki poko ti ken pengkany. Ento, report wanu tiya nongne joken tiya luwa kukuri ki tiya chamane o ne kotpere?
0: Ah. Wakawa ji mape ya tek loyo. Tuwara kia yi nuwa bo mo yi chan uki wakawa kukuri biru kia. Tiya maku bidi eni mi tuwara tuwara. Wakan yata nuwa chamu manu yal nuku mado perla nyo gano romo. Tiya aah. Eto kaa ien pia pia kukuri Kwa bibinu Jomu kwa omegi kero Kwa bibinu kero maimo E ni wano nani Kika dungu kubiri kino yako funya Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

genma ameruma gikine ena tieko man nakane wawinyo ki Ezekiel chapter 28 verse 17 mawacho ni piani Lucifer obedo kawake ki gin ma lubang omiyo yire oweko otere en naka ijeme kom lubang so wan bene kachiel achiel kanite mapatpat ma wati iye wati ki miny mapatpat ma lubang omiyo mbotwa so mijeoni kape wang'eyo tich kere maber midwako dee kom lubang tatane bo tiyo kedwa ni woke mijeo ma lubang omiyo yerwa ni mikelo jeme kom lubang miny mapatpat tie ma lubang omiyo jomukene omino gi lukwena jomo kaya na lutu jiri, pasta jomo kaya na minu ki mij mapul mapatpat so wati yuki mij wanyoni medu wako deko mluban aro pewa weko mij wanyoni ukele wa waka jimoye kaya na watitimu ne so wabi mwule ti walego baer wat kabaka mikipi kwa na mapatwa kumla kuwa mamekwa da dak bene imine an mit mewe mano timu bene mabere da ero pia waka meno biru kwere uweko yano kilo jemi kumi chi bulo yano bene ping ifunye wa bene ni yu achie lini ni umiara wa guwake pian Lucifer tika wat machalo labu mkej nero mene yano ni machalo wa tika lupu na yando tiko kilo mama ti lupu kanji bene kara duju rot na yano pi jemi pa Lucifer uweko kilo chan mapula rida wilobu kany uweko kara duchu wakok dakwa dano chan wilobu man marache ichawa man loteno mamiri gukilo kwana mamegi bori kwa jani matayaka rida gange rot nanyini wajani bichiko la malaika ni piwa kawa kwana kujabuli chua na piyarapu nguanu ya chie duchu waliki otwa ikumpeko milone gang mamege waliki ni yiwa pachatan mwekani kumman uweko bera tuwe nying Kristo Dakwa ligi bene ni chung ke ane jing chunye me beru me di yiket me yubu beno diyo chunye ikan mana rajo beru katemo yan yubu chung mataka reda dak bene wake pi yubu pi dino chunye meno beru katiyo nene aligi ni chunye chel me miyo ki yubu ni mi bol la miyano mala raj tika yelo yan wak bene yine wake pi yan pi diyo chunye meno diyo ikum yan waka meno wajani tika karo ke rorwa ligi

badile wajudu che bota bazo sorry bado che beti ni dakia pao karange chao mwana mwana pao we chel motie nini ni ati kigeni ka ingo iti ya bedro alman rapa vema nye jems ati yeka mwambi tena chao mwana mwana rio motie mu poni chao rama tuli chao dekno noko mjoroko mbili yekan but of course anti yeka mwana ni yubiru mabe being a Friday haka yedengo nui iti ya bedro